0: 国民党还是给那单民接的，而且那的，你不给这里的改哟。
1: 而且那罗伊，刚刚我给你碰了看的，而且那哎那个罗伊的代言。
0: 嗯，国民党还是给那单民接的，哦，国民党还是给叫那的，给那打起那人呢，的 international coastal cleanup and world cleanup day， 本国民党的把你，他这对面多叫那的，哎，把你国民党呀，他多里的。Ari pahara ye te pimer wai wa pongin te temba. Kong ai kai arang kahawai, pas kawing ai kai ka te metuan, tararuan, arota panin. Pena te metuan isak men naramakulin ka pera ara. Hawai kin ka mengeng in nak yaha.
1: Oka matai ya kita si te tayye, ilan ang nobis in tararuan, jota parin, nana buka meru na kong tokono pong, te pimero ye pongin te temba. Iyan po ilalikin tiyaw si mga matapu. Jatapu, ni metapaya wa itapun ampu, nako tapu.
0: Maya ya kan makau nga kio ameta ni kapeni. Makuro, community is roron digirai. Haki yei nano iya ni kan buka isakin na pera. Baka maapen pismayek na kunta hono pong. Tipi meruai wan tipi temba iyan bu. Mentiawa isuwan tinga pong. Na kunta pime uwan tawano.